0: Biraya nang kaya soy tong malia. In nirat ba sungno suisuk pan nugli able. Tama jakhane nugu aros ay jay hinna musung tu hin tong sib le.
1: Nona ang boss sin simis head ba. Pade tang shaw le hinay. Tama chin kaya kisa pan hit kri kade. Baba jethine malay aron soy to ay bakla hinjak tong nae. Biri shuti ba palang le da sido. Tama agi loga su tong lang yable.
0: Sai malia bini chakri khlaima jaga ba tai thang lia dekhni tongka. Chini bagoina bole khepi yasu tongkhne bo phaima tabuk da tal sa chelai thang kana ble
1: doa kon kudi khai kudi kha a kudi pai kok ja ka ja khai bujo ma sang ba bisi tong me phai ba au ba zuno khaw hap tu hini da bujo te
0: phai di i khepi kai chep nai bona pai khibi lai meni chasiu biran be khajing ni chini dol no dol ni boro ro na khobor hodi jekhane chep mano ara pai khibi nei Uleng bai galam ke posrin chimi chana logi san tong ko ang se borono budok sutok matoni su
1: ehe ang kai te soi malia nono logi mai ke mai ya ang bui phana kok sa bui mo sam ge ma pai sinai ning le sidu
0: ko bor de ang ke bol bolong chri tong nane kok ta sa de phai de galam mai se malai gera na kok chal bai nani biren hindi
1: hindi abono kok
2: Biko David, nung tiap dang tong ka?
3: Oh, dandres phaika, ang tiar no. Phaida chu phaigra di.
2: Hi, asuglia. Phari dak kithas thang lai sinai. Bui kuthum lai si tong khana. Jung jora ti meeting thang sogu yang kai. Au mu chang yang lai nai.
3: Au, hindi kai kon. Ta pan dali, kija don jora mu khana gra di.
4: Ei, achuk bani phone, achuk bani.
3: Babu, sin hi kuthum lai mungo पांडनी अजमा मिस्टर नीरेश चिनी आवाज ने काम हमें ते कॉक थाजा था नी छाई खारे वाला
2: ताखु रो चिनी चिनी कुथुम लाई मुंगो अनसले सिकां कबांग में बरोना कॉक काम काम सावी ठंगा पाइथा गो आंग कॉक किसे सना नायो कॉक उनका चिनी आवाज ने सिका साले रो तामुगे समुहायो हरवन्या नांखा जोनुगु बरोस हपुं हपुं काम तंजावुई ज्वात नुगु ज्वार थुंगो आदि खेवांग बरक आज हम खै करू जे रांग माई टमनी बेबांग सेवाई सेवाई पायो जों छाय मानो रांग आजने बाजै जतन सरे क्लाइ सामंखा सिखक खापनानि ताय बर आदि खिनो बुइनार सिखक खामनानि लयंगो जों ओ सामनो ओ सामंग हायना म थांगनानि हिंकाना बुइलानि सिनि सामंगनाय हाथी बुरुम बुरुम जे चोआ खालाय मानि आ चोआ खालाय मानि सिसिं मथागिरिना नांनाय ताय आबोन लगे लगे न बरक ज्वार थमा जागा नायतु तिखलाय आबोन सिगं मथांगनि बागिसा तन्ना नांनाय आं खाखलायु दिनि नर